Дәл рап сүлім ауыны чіп житаңа жіргу чік түгілден жүкін ашипа тат бі філа. Хақ на хақиқат бұн ғын жүк бі філа. Бран күн түбіңні оди тарапа кьоң ми філа. Ламстор қан күн қараңа лампыйка кьоң ми філа. Түсі зүлім на шақсмет күні кана миүлі на жаттаң ми філа. Қотаң на күтін нан қаңма мал жайдат. ودونا پروبال بسلا تونی من قربان بیکن کنیان نچیک حضرت ابراهیم خلیل الله فیق پوین پا ابراهیم خلیل الرحمن فیق پوز نمرودی سام تک ظلم نشخصمت کن بیسنا سام تک جکسمو دخسمون ستنسنا پروا ما بیس حق کن لق ملنس باطل دون فلا دیر جفق دن آخر فیق نمرودی میانوک سترق پی جکسمو ستنس چوغو تانچی گنشن جان بیس چی بیاس نظرت ابراهیم خلیل الرحمن فقفز کری موقف فیکن لق ملنس زندگی نا بندگی بر بی مگو چکس حضرت فقف نمرود میانو فانس تسلیم جان بیاس نمرود سپر پی میولا خدا حکم سن یا نارکونی بردو و سلاما لی می سلامت ندرس گرخمو سن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن کا می اثر مدس می گلزار گیر لنچ کن اشی پس کوریر گخن پو سنگ تان کا کوری عبادت بیخن پو سنگ تان کا حق نہ حقیقت تبلیغ بیخن پو سترم سجاس خدا از کوری بران کن لتنس سنگان یم بودگنا کوستون خن پو گین قلب سلیم انگیسری سی مثال پو مینای واقعوین تاریخ شقبون اندوز دیسید. حضرت ابراهیم علیه السلام فیق پولنگ لم نتون خوریش چسپن رنچن بو اسماعیل فیق پو خدای لمن قربان بیستره. دیر منگ پو قرآن مجید دیتر پی کهید. قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی ازبحو کفنزر ماذا ترا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فقوس کسل بیمز میگعود نایران قربان بیستر نیلم لتون ایمان یقین کس ققصیت بی بوش چی کسل بیمد بابا دیر چی خلاص کس با ملکون انشاءالله نصبر بیکن کنیان نصبر بیکن کنی کیان چو بابا نبون نیسکا من آی طرف لبیمد لامیان شیطان ملسا سمی که گل تنگد کونی شیطان گلیان ما اون ما شیطان ملعون کرد بطن سسکردد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نا کوری میگیود اسماعیل زبیح اللہ فیق پو منایان نک تاند. تان فیل زالا بوی کان ملق پان رسی که چین سرکوخ می که گری کلد. مگر گریس لاز بیامید. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فیق پوز گری فان ستاند. خلیل چود درس کلد. دلیل از ما چود درس کلد. یا ترپی که حضرت ابراهیم علیه السلام ودون اسماعیل علیه السلام فقط نیست که امتحان الهیانو کامیاب

Concept. Shami Bajar Dunika Chanamoni Fair Program to Chukchin Zohra Miri Shitanayan Truknaminat Samchikar Deluxe Programming and Mazat Sirtan Sep to Campaign Tahira Vanu Akashwani Dehlikana Sansat Samikshang and Mazat Shami Bajar Yatikar Yadiminat Choreka مقمین فی پروگرام تو چکین یا سنی با جرگون امینر سمچی که از توت کاری گنتی خدمتین حلیب چکین آکاشوانی سیری نگر کنا اردین خبرنا تفسران لنگن مزد اردون امینر گیشن سکا دیانا سخلا آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دون اردین خبرن ریل بچین ریت نمینر گیشن دقی کنا سنی با جرگون امینر سمچی سقبادیون امینر گچی دینی تو چک باید بی پروگرام اندید سیرپو میره می کنم چه زاکاشوانی کارگیل کنه زرینیت وقت با خبرنی سنسک بود که این خبرنی این مزد

السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگیلن بجردن من اڈنگی شرساخن پرگی خبر انکوری انتی دنوں گا احمد علی ترابی.

0: صلی اللہ محمد و آل محمد.
1: ستودخان تی خدمت لفرو ستودخان زخان پیمنی ناخون باقر زشان یا ستودخان نتوته یا ستودخان گنگ المزد حاجی محمد حسن ارفان شدنا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

استاد خیانتی خدمت اهل استاد که زرکان پین من حاجی محمد حسین بابا مچه آکاشوانی کرگیل کنه زرین نیوت نوخس با تن بجار چیسم سودنه نم با آکاشوانی کرگیل کنه دیرین پرچک پایت پی پروگرام نوخس با چم سودارن نا حفظ کنگی بی بجا چونگی سکانتای نتوگه دیسا پانگا چیس اجازه لنیت یجو خدا نار سخمان فقرین جای هند